0: خوریم استاد ریسکی پای انس اکسو آنی کن خوخی با بودی اخو بوات توین دلی ست پای دینگ اینگون آنی نلنگ خوانگ تن سانگ تود سی دونگ مایلو هلو دونگ
1: هلو تی پاور
2: امبینا اری سی آتی مندینا نیمو ایمو کستوریا اوی هلو دای میرا
0: ma nga naman to si Dong Marlo
2: ay lalain kay wa man palitis kang gustong sapatos
0: uwa din mo hatagi ma
2: ay unsa pa may hatag na ako nga mahurot raman imong ipada para bayad sa ospital ni papa ni mo unya ang tambal pa niya kuwang raman gani ng ipada ni mo ayaw na ay napagsikig sa amok niya ay nak tabangitang si papa ni mo nak ha. Eh, basig dili na ka makaabot, inig uli niya kung magkuwang-kuwang niya ang tambal.
0: Sige ma, magpadalang uni ako.